sira no ate obuo no ye dwiri ayeye buo no ayeye buo no ye dwiri ayeye buo no ye dwiri o ye dwiri o e gbe na momo de na momo de na momo